Oma que mamuda rola uni, que mara tá o pai e una yari gomedi. Ma é motivo de lo yu pa. Ayabu, ayabu, imi lodo. Mama che bene ne e bene yoni. Ana kala no mala na che. Amu e mu ayako imi lodo. Ayako. Amu ele ne ka tu ka ye pa.